local news. Your music. Your radio. Radio South 97.

0: Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
6: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești crab viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
8: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.
10: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crap Viu, calibrul 2 kg plus, la 2

0: la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
1: Metro te menține fresh in business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
7: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
8: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
9: 4.500.
8: 5.000. 5.000 odată.
9: 5.500.
8: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
10: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
11: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
11: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
13: Your local news. Your music.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crap Viu, calibrul 2 kg plus, la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baude caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei.

0: 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18. Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia. 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești crap viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Școala post-liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal numărul 81.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769817777.
7: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.

0: beat the beat. Only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
7: Inspire Cinema te invită la film By Any Means. Nu rata un thriller plin de suspans cu Mark Wahlberg, By Any Means, din 11 septembrie la Inspire Cinema.
8: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: experience. Feel the beat only on Radio SoundCloud.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: Școala post-liceală FEG Craiova, creditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
8: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
10: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
11: Radio Sud. Și lângă tine mereu.
12: Radio Sud.

0: Only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională, marca Sinevo, recoltare, test, Babeș, Papa Nicolau în mediul lichid și depistare.

0: promoțional de 250 de lei. Vei cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului.

0: www.aeroflot.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: cercetărilor, autoritățile au descoperit motivul haosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Radio Sud. Lângă tine mereu. Wow. Două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.

0: vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Școala post-liceală FED Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia, numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și

0: informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: plată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Sunt tată Măriei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.

Radio Sud, una dispoziție vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio

0: More Than a Feeling în prima oră de Happy Hours la Radio Sud la 11:07. Salutare tuturor, bine v-am regăsit pe 97.4 FM și online pe radiosud.ro. Sunt Daniela Diaconu și ne petrecem ziua împreună, ca de obicei, până la ora 15. Această zi stă sub semnul politicului. Au loc consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui premier, cu ce propuneri vin partidele și programul consultărilor. Îl aflăm pe parcursul acestei zile. Important este că, da, s-au mobilizat și consideră important să desemneze oficial un premier. Consultările cu partidele și formațiunile parlamentare au început deja, au intrat cei de la USR, declarații ale delegației PNL după consultări vor avea loc de asemenea. Consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare din delegația PNL fac parte președintele partidului, Ilie Bolojan, dar și Dan Motreanu, Mircea Budan, Ciprian Ciucu, Ana Gheorghiu și Robert Sigartău. De asemenea, Nicușor Dan are consultări cu Alianța pentru Unirea Românilor. Delegația AUR este formată din președintele partidului, George Simion, prim vicepreședintele formațiunii și liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Vă vom ține la curând cu aceste consultări și ce se va întâmpla pe parcursul zilei. Discuțiile au început la ora 9 pe fondul unui blocaj politic care face dificilă obținerea celor 233 de voturi necesare învestirii în Parlament. Socialdemocrații vor un guvern în jurul PSD cu liderul formațiunii Sorin Grindeanu premier, iar PNL, USR și UDMR îl vor premier pe europarlamentarul Mureșan, Siegfried Mureșan, iar purtătorul de cuvânt al liberalilor, Ionel Bogdan, a amintit și de propunerea lor privind o alternanță la guvernare. Muzica e pregătită. Lady and Tabelena, ascultăm în prima oră de Happy Hours la Radio Sud, Need You Now, Weekend, dar și What a Feeling. La 11:30 avem întâlnire cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, pentru rubrica zilnică de parenting la Radio Sud, Părinți pe frecvență.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: is on Radio South.
1: Școala post-liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia, numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
3: În Hyperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hyperdoctor Max. Mai multe detalii în Hyperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Vă propun să începem cu un exercițiu de imaginație. Este ora 8 seara, copilul are determinat o temă, noi stăm lângă el și spunem: nu așa, șterge, fii mai atent, ți-am tot explicat. După o vreme, nu mai este foarte clar cine face tema, copilul sau părintele. Și apare una dintre cele mai dificile întrebări ale vieții școlare: cât trebuie să ne ajutăm copilul? Răspunsul scurt ar fi: suficient cât să poate continua singur, dar nu atât de mult încât să nu mai fie nevoie să gândească. Avem chiar și date interesante în această direcție. O meta-analiză care a reunit 28 de studii și peste 378.000 de participanți a analizat implicarea părinților în teme. Per ansamblu, mai multă implicare parentală nu a însemnat automat rezultate școlare mai bune. Forma de implicare care s-a asociat pozitiv cu performanța a fost sprijinirea autonomiei copilului. Cu alte cuvinte, contează nu doar dacă îl ajutăm, ci și cum îl ajutăm. Și cum putem face concret? În primul rând, înainte să explicăm, întrebăm: unde te-ai blocat? Poate copilul știe 80% din exercițiu și are nevoie doar de un indiciu. În al doilea rând, oferim indicii înainte de răspunsuri. Ce regulă ai putea folosi aici? Unde ai mai întâlnit ceva asemănător? Care crezi că ar fi primul pas? Aceste întrebări păstrează gândirea la copil. În al treilea rând, acceptăm că tema poate să nu fie perfectă. Uneori, părintele vede o literă strâmbă și mâna începe involuntar să caute radiera. Dar tema are și rolul de a-i arăta profesorului ce poate copilul singur. Dacă ajunge la școală cu o temă impecabilă, realizată jumătate de copil și jumătate de părinte, profesorul primește o informație falsă. Și mai este ceva. Responsabilitatea pentru teme trebuie să fie transferată treptat la copil. La început îl ajutăm să-și organizeze ghiozdanul, dar apoi îl întrebăm dacă l-a organizat. La un moment dat nici nu mai întrebăm. Aceasta este autonomia. Nu abandonarea copilului, ci retragerea treptată a sprijinului pe măsură ce el devine capabil să facă un lucru. Temele copilului nu trebuie să demonstreze cât de bine știe părintele materia. Trebuie să-l ajute pe copil să descopere că poate învăța, se poate organiza și poate depăși singur treptat dificultățile. Uneori, cel mai bun ajutor pe care îl putem oferi este să știm când să facem un pas înapoi. Și acum...

la teme. Eu sunt Adrian Stanulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență. Pe frecvența copiilor noștri, pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș-Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Știai că într-o lună peste 800 de mii de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie.

0: elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri excelente.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

ten toast, ten honey și poate chiar și o cafea, chiar dacă este ora prânzului și poate ne gândim la un sandwich, e bună și cafeaua, ține de foame. Avem parte de vreme caldă și frumoasă astăzi la Craiova, tocmai bună de plimbare. 25 de grade Celsius sunt termometrele la această oră, cer însori și vânt slab, maxima de astăzi nu va depăși 30 de grade, va rămâne la limită 29 de grade Celsius, minima nopții următoare va fi undeva la 12 grade Celsius. Pentru cei care încă țin cu echipa noastră națională de fotbal, la finalul săptămânii tricolorii se vor reuni sub comanda selecționerului Gheorghe Hagi pentru a pregăti primele meciuri din Liga Națiunilor. Astfel, vineri pe 25 septembrie, Suedia va juca împotriva României, iar luni pe 28 septembrie va avea loc partida fără spectatori dintre România și Bosnia și Herțegovina. Suporterii vor avea ocazia să participe și la o sesiune de autografe la antrenamentul de luni, de pe 21 septembrie. Accesul publicului se va face începând cu ora 18 și 15 minute, iar o jumătate de oră mai târziu va fi programată sesiunea de autografe. De la ora 19 luni va începe și ședința de pregătire la care copiii și însoțitorii lor vor avea acces pentru 15 minute. Primele 200 de bilete gratuite vor fi disponibile în aplicația Tricolorii pentru membrii Gold sau Silver, începând de ieri sunt disponibile. Pentru a accesa tichetele, membrii se vor loga cu contul respectiv în platforma bilete.frf.ro. Așadar, da, vom vedea ce se va întâmpla. Important este să avem încredere, știți cum este. O partidă se câștigă și mental. Aproximativ 3 minute rămase până la ora 12 fix, când intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. Până la fix vă las cu

Radio Sud, una dispoziție vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Kings of Leon într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud la 12:12. Reprezentanții IPJ Dolj au anunțat în această dimineață că în ultimele două zile polițiștii rutieri doljeni au continuat acțiunile pentru siguranța traficului rutier și pentru prevenirea accidentelor de circulație, iar în cadrul activităților desfășurate, polițiștii au acționat pentru depistarea șoferilor care depășesc viteza legală sau care aleg să conducă vehicule sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Totodată, polițiștii doljeni au acționat pentru prevenirea și combaterea indisciplinei pietonilor, bicicliștilor și conducătorilor de trotinete electrice, dar și pentru prevenirea implicării acestora în accidente de circulație. În urma activităților desfășurate au fost aplicate aproximativ 320 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 90.000 de lei. Au fost scoși din trafic reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți 37 de conducători auto. Acestora le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe o perioadă de timp conform legii. De asemenea, au fost oprite din a circula pe drumurile

fost de asemenea depistate 15 infracțiuni la regimul siguranței circulației pe drumurile publice, au mai anunțat reprezentanții IPJ Dolj. Așadar, ușor cu pedala de accelerație, mare atenție în trafic pentru a ajunge cu bine la destinație, fără amenzi și fără alte sancțiuni. 12 și 14 minute în această oră de Happy Hours. V-am pregătit Smokey, vă propun să ascultăm și Imagine Dragons, dar și Olivia Dean cu Man I Mean.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test, Babeș, Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
3: Școala Post-Liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la

0: pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: only on Radio South.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la

0: only on Radio Sound Show.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș-Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
3: Școala post-liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Resident Evil. Nu rata un horror terifiant din universul celebrului joc video. Resident Evil, din 18 septembrie la Inspire Cinema.
1: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și

0: pe informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E

găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Vă propun să începem cu un exercițiu de imaginație. Este ora 8 seara, copilul are determinat o temă, noi stăm lângă el și îi spunem: nu așa, șterge, fii mai atent, ți-am tot explicat. După o vreme, nu mai este foarte clar cine face tema, copilul sau părintele. Și apare una dintre cele mai dificile întrebări ale vieții școlare: cât trebuie să ne ajutăm copilul? Răspunsul scurt ar fi: suficient cât să poată continua singur, dar nu atât de mult încât să nu mai fie nevoie să gândească. Avem chiar și date interesante în această direcție. O meta-analiză care a reunit 28 de studii și peste 378.000 de participanți a analizat implicarea părinților în teme. Per ansamblu, mai multă implicare parentală nu a însemnat automat rezultate școlare mai bune. Forma de implicare care s-a asociat pozitiv cu performanța a fost sprijinirea autonomiei copilului. Cu alte cuvinte, contează nu doar dacă îl ajutăm, ci și cum îl ajutăm. Și cum putem face concret? În primul rând, înainte să explicăm, întrebăm: unde te-ai blocat? Poate copilul știe 80% din exercițiu și are nevoie doar de un indiciu. În al doilea rând, oferim indicii înainte de răspunsuri. Ce regulă ai putea folosi aici? Unde ai mai întâlnit ceva asemănător? Care crezi că ar fi primul pas? Aceste întrebări păstrează gândirea la copil. În al treilea rând, acceptăm că tema poate să nu fie perfectă. Uneori, părintele vede o literă strâmbă și mâna începe involuntar să caute radiera. Dar tema are și rolul de a-i arăta profesorului ce poate copilul singur. Dacă ajunge la școală cu o temă impecabilă, realizată jumătate de copil și jumătate de părinte, profesorul primește o informație falsă. Și mai este ceva. Responsabilitatea pentru teme trebuie să fie transferată treptat la copil. La început îl ajutăm să-și organizeze ghiozdanul, dar apoi îl întrebăm dacă l-a organizat. La un moment dat nici nu mai întrebăm. Aceasta este autonomia. Nu abandonarea copilului, ci retragerea treptată a sprijinului pe măsură ce el devine capabil să facă un lucru. Temele copilului nu trebuie să demonstreze cât de bine știe părintele materia. Trebuie să-l ajute pe copil să descopere că poate învăța, se poate organiza și poate depăși singur treptat dificultățile. Uneori, cel mai bun ajutor pe care îl putem oferi este să știm când să facem un pas înapoi. Și acum, spor la teme. Eu sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență. Pe frecvența copiilor noștri, pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Sun. Enjoy good music.

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Resident Evil. Nu rata un horror terifiant din universul celebrului joc video. Resident Evil, din 18 septembrie la Inspire Cinema.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri

20 pe final de Happy Hours la Radio Sud cu Van Morrison. 14:52, avem soare la Craiova la această oră. Maxima de astăzi nu va depăși 30 de grade Celsius, sunt 28 în acest moment. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 12 grade Celsius, iar ziua de mâine va fi însorită cu o temperatură în creștere ușoară față de astăzi. 31 de grade la Craiova mâine, urmând ca sâmbătă și duminică să avem la fel 30-31 de grade și cer însorit. Ne vom bucura de un weekend cu vreme frumoasă și de multe evenimente din nou la Craiova. Va avea loc Balcaniada. Cei care sunt pasionați de sport încă de astăzi pot merge pe stadionul Mărășescu din Craiova pentru

0: la Muzeul din Craiova. Este vorba despre Muzeul Cărții și Exilului Românesc, care ne oferă șansa să vedem câteva filme frumoase românești. Bruce Springsteen pe final de Happy Hours la Radio Sud. Sunt Daniela Diaconu. Vă salut! Ne reauzim mâine după ora 11 la o nouă ediție Happy Hours.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: Radio South.
1: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
2: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
3: 4.500.
2: 5.000. 5.000 odată.
3: 5.500.
2: 5.500 odată.

0: dată, 5500 de dori, vândută!
1: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Radio Sud. Lângă tine mereu. Wow. Două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.

0: Radio South.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio Sud, lângă tine, mereu.

0: Radio South.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio Sud, lângă tine mereu.

0: only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești crap viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștință.

0: septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie, găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă. Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 07.

0: din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Lângă tine mereu.
3: Radio Sud.

0: vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională, marca Sinevo. Recoltare, test, Babeș, Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
1: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

Your music, your radio, Radio South 97.4 FM.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio Club, lângă tine, mereu.

0: on Radio Radio South.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0.

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și

deschideți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Harets.

0: De 11 ani Electroputere Mol. De 11 ani Electroputere Mol Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud: cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente. Radio Sud. Lângă tine, mereu.
3: Ladies and gentlemen, welcome aboard flight through today's hit music.
4: South FM. All day.
5: Okay.
6: So,

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Haina colorată a lupului, de Avery McDonald. Pentru că bunătatea și iubirea pot dezvălui măreția. În pădurea mare, deasă, zânelor li s-a vestit că iarna cea viforoasă, uite, numai ce-a sosit. Cursul apei va îngheța, venind de la munte, vântul cu un strat pufos de nea va acoperi pământul. Marea bufniță a dus vorbe în pădure, departe, că orice viețuitoare de veste să aibă parte. Catren pe dată s-a întristat, căci iubea căldura verii. Ea știa că gerul iernii nu e tocmai amuzant. Cu șosete mereu ude și cu haine mari și grele, mâini, picioare înghețate, iarna duce doar belele. Dar Wolfgang abia așteaptă să vină frigul ninsoarea, căci în haina lui cea nouă nici nu va simți răcoarea. Haina bleu portocalie, cu dungi roz și cu buline, se potrivea de minune cu perechea de botine. Bunica lui o făcuse cu grijă și cu iubire, dar prea cald fusese în codru s-o poarte cum se cuvine. Dar acum, fiind vânt rece și zăpadă și băltoace, hop, pe el haina își puse și-o zbughi ca să se joace. Pe când fluiera ferice cântecul cel mult iubit, doi ratoni și un șoricel și un câine au venit. Mușterii îi părură cam ciudați când i-a privit. Ratonii m-ar fi fost de treabă, câinele însă un scrântit. Șoricelul, of, of, Doamne, arăta aticălos, dar avea un năsuc dulce ca un bob de jeleu roz. Murăind, câinele zise: arăți ca un clov plăpând, haina-ți parcă e de fete. Și-l împinse la pământ. Cu doi bulgări de zăpadă, șoricelul îl lovi. Ratonii râseră tare, pe lup plânsul podidi. Când cei patru au plecat, el s-a curățat de nea și târâș s-a îndreptat spre iubita casa sa. Ajuns înapoi acasă, stătea trist și părăsit. Căminul lui din copac era locul potrivit. Lui Wolfgang îi era frică afară să iasă iară, în caz că turbatul câinea și ratonii aveau să apară. Cum Wolfgang stătea acolo ghemuit și pe muțește, păianjenul coboră pe oață să îl vadă cum zâmbește. Oh, prietene, îi spuse, nu sta aici izolat. Știu că ce-au spus cei patru pe dată te-a întristat, dar nu haina e motivul pentru care au fost răi. Ar fi necăjit pe oricine, pur și simplu așa-s ei. Unii dintre noi, cei care am fost grav răniți cândva, ar zice că răutatea e un fel bun de a te purta. Unii sunt cruzi cu oricine și aduc doar întristare, dar ei nu știu cum se simte sufletelul când te doare. Pe acești indivizi iubește-i. De asta au nevoie toți. Fii tu bun și curajos, ai să vezi că ai să poți. Despre starea ta de acum vorbește cu cineva. Cred că bufnița înțeleaptă te va sfătui cumva. Prietenii tăi, cu toții, sunt acolo jos, în spate. Le lipsești și, pe deasupra, poartă haine colorate. Wolfgang se uită pe geam, în grădină, ca să-i vadă. Toți amicii lui de joacă făceau îngeri de zăpadă.
1: Bufniței apoi îi zise că el încă se temea, dar gândul rău se și duse când spuse ce-l supăra.
3: O să am grijă de tine,
1: bufnița i-a zis șoptit. Dacă s-or întoarce aceea, o să-i alung negreșit. Deci s-a îmbrăcat cu haina și a ieșit cu chef la joacă. Nimeni vreodată pe lume de râs n-avea să-l mai facă. Trecură zile, săptămâni și se distrau toți fericiți. Făceau oameni de zăpadă, chiar de irea soare cu dinți. Apoi, într-o zi, se întâmplă de-a pititea să se joace. De fapt, asta tot făceau de câteva zile încoace. Și pe când se ascundea, ceva ciudat auzi. Pe râul din apropiere, gheața groasă părâi. Urmând scrâșnetul la vale, alergă până la apă, dar când a ajuns acolo, a amuțit deodată. Dând din labe și urlând, un biet câine se zbătea. Ajută-mă, rogu-te, scapă-mă de moartea grea! Fără să mai stea pe gânduri, îi aruncă un băț lung. Ține-te de bățul ăsta! Repede, că mă scufund! Apoi trase și tot trase cu puterile lui toate, dar când îi observă fața, blana îi se zburli pe spate. Câinele ce se zbătea era cel ce cu a lui cioacă îl jignise atât pe Wolfgang și îi luase cheful de joacă. Pe cel de care se temea trebuia să-l salveze. Se temea, dar trebuia curajul să-și demonstreze. Cu putere îl trase afară și căzură la pământ. Dinții clănțeneau acum dulăului mult temut. Fața i se învinețise, corpul îi tremura udloarcă. Înghețase tot săracul. Wolfgang știa ce să facă. Dezbrăcându-se de haină, câinelui cel ud i-o dase, apoi încheie fermoarul și gluga pe cap i-o trase. Mai apoi, ca prin magie, câinele se încălzi și pe moaca cea speriată culoarea îi reveni. Se opri din tremurat, blana nu-i mai era udă, dar, spre uimirea lui Wolfgang, câinele începu să plângă. Nimeni nu a fost vreodată atât de drăguț cu mine. Dar ție de ce îți pasă de te porți așa de bine? Wolfgang îl privi cu milă și văzu că nu-l mințea când îi spuse cu sfială cât de rău lui îi părea. Wolfgang nu se mai temea și se simțea în largul lui, fericit că îi scăpase biată viața câinelui. Dragostea, prietenia îi făceau să strălucească. Ceva magic se întâmplase în ziua aceea aleasă. Cum se cade se făcuse câinele cel rău și hâtru? De ești curajos și-ți pasă, poți să fii de tine.

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre astronomul Nicolae Donici. Neamul doniceștilor, trăitor pe malul stâng și pe malul drept al Prutului, a fost mare ca număr și ca personalități pe care le-a dat seminției românești, o esență a culturii și științei neamului nostru. Neamul doniceștilor a dat militari, oameni de stat, unul fiind chiar ministru al agriculturii. Neamul doniceștilor a dat scriitori, unul fiind Alexandru Donici, fabulistul cel cu musca la arat, care sună cam așa: de la arat un plug venea încet spre casă și la un bou pe jug o muscă se așează, iar ei, spre întâmpinare, o altă muscă în zbor îi face întrebare: de unde vii, dragă soro? Și mă întreb de unde? Ei, musca îi răspunde cu un aer supărat: au, nu pricepi, ce facem? Nu vezi că noi ne întoarcem din câmp, de la arat? Spre laudă deșartă, mulți zic: noi am lucrat, când ei lucrează în faptă ca musca la arat. Neamul doniceștilor a dat unul dintre cei mai importanți astronomi ai lumii, Nicolae Donici. Nicolae Donici a venit pe lume la data de 13 septembrie, stil nou, a anului 1874, ca fiu al lui Nicolae Donici și Limonia Macri Donici, cu rădăcini a române. S-a născut în satul Petricani, acum parte a orașului Chișinău, Basarabia, care, din 1812, aparținea Imperiului Țarist. Tatăl său a fost jurist. Din nefericire, a rămas orfan și de tată și de mamă pe la vârsta de 8 ani, fiind crescut de sora mamei sale, Elena Macri, care îl botezase. Elena Macri locuia la moșia familiei din Dubăsarii Vechi. Elena Macri, o femeie înțeleaptă, a decis să înființeze o școală la Dubăsarii Vechi, școală în care Nicolae Donici va învăța alături de mai mulți copii din zonă. După câțiva ani se căsătorește și se mută la Odessa. Îl ia și pe nepotul său, Nicolae Donici. A urmat liceul Richelieu din Odessa, pe care l-a absolvit în anul 1893. Era pasionat de matematică, de fizică, de științele exacte, așa că în același an se înscrie la Universitatea din Odessa, Facultatea de Fizică și Matematică. Aici, la Universitatea din Odessa, face primele observații astronomice folosind dotarea laboratoarelor din facultate. După absolvirea studiilor universitare, în 1897 s-a mutat la Sankt Petersburg, unde lucrează ca funcționar de stat. În paralel, cu forțe proprii, a studiat planete, a studiat comete, a studiat eclipsele de lună, a studiat lumina zodiacală. Menționez, stimați ascultători, că lumina zodiacală este o porțiune luminoasă a cerului de formă triunghiulară care se ridică dinspre orizont după terminarea crepusculului de seară sau înainte de începerea crepusculului de dimineață. Pentru a putea face aceste observații astronomice, și-a cumpărat instrumentele astronomice necesare pe care le-a montat în locuința sa din Sankt Petersburg. Prima lucrare despre spectrul meteoriților este publicată în 1898 în revista germană Știri Astronomice. Totuși, preocuparea de bază a fost axată pe studiul eclipselor solare. Avea 26 de ani când a călătorit în nordul Africii ca astronom independent pentru a studia prima eclipsă de soare. Rezultatele observațiilor le-a publicat și în alte reviste de specialitate. Devenise un astronom cunoscut. Așa se face că în 1902 devine membru al Academiei Imperiale de Științe din Petersburg, fiind apoi inclus în echipele trimise de Academie pentru observarea eclipselor totale de soare, care au avut loc în perioada 1900-1932. Dintre aceste evenimente astronomice, menționez eclipsa din data de 28 mai 1900, Spania, 16-17 martie 1904, Cambodgia, 16 aprilie 1912, Portugalia sau 8 august 1914, Crimeea. A fost un inovator în cercetarea astronomică, folosind în premieră diverse instrumente și metode noi. Spre exemplu, în 1907, în expediția din Egipt, a folosit pentru prima dată luneta fotografică, imortalizând în premieră mondială suprapunerea discului planetei Mercur peste Soare. De asemenea, folosește metoda spectrală pentru a analiza lumina emisă sau absorbită de corpurile cerești, în scopul determinării compoziției chimice și temperaturii acestora. Prin participarea la congresele de profil, s-a făcut cunoscut în lumea astronomilor, fiind invitat să lucreze în multe dintre observatoarele astronomice, printre care, în 1903, la observatorul de pe vârful Mont Blanc, din Franța, la o altitudine de 4810 metri. Din nefericire, toate documentele elaborate pe baza acestor observații, dar și aparatura adunată cu greu, au fost distruse în februarie 1917, în timpul Revoluției Bolșevice. Din acest motiv, a decis să se mute în Basarabia, la Dubăsarii Vechi, o localitate situată pe malul drept al Nistrului, la circa 30 km est de Chișinău, orașul în care s-a născut Nicolae Donici. Aici, la Dubăsarii Vechi, mătușa sa avea o proprietate unde el, Nicolae Donici, își amenajase un observator încă din 1908, primul observator astrofizic de pe pământul vorbitorilor de limba română. Precizez că observatorul astronomic din București a fost construit în aceeași perioadă, 1908-1910. Terenul pe care era amplasat conacul de la Dubăsari avea o suprafață de 1200 de hectare, din care 970 de hectare erau acoperite de pădure. Începând cu 1920, când Basarabia era parte din România, Nicolae Donici s-a ocupat de dezvoltarea observatorului de la Dubăsarii Vechi. În partea centrală erau două turnuri în care Nicolae Donici a amenajat observatorul, compus dintr-un observator astrofizic, un observator meteorologic și unul heliografic. Observatorul astrofizic era dotat cu un telescop solar de 10 metri și un spectroheliograf unic în Europa Centrală și de Est. Datele meteorologice, respectiv presiunea atmosferică, temperatura și umiditatea aerului, erau înregistrate automat pe un dispozitiv amplasat în interiorul conacului. Precizez că acest observator era unul privat. Nicolae Donici era la Dubăsarii Vechi când, în 27 martie 1918, Basarabia s-a reunit cu țara, cu România. Nicolae Donici, astronom cu renume internațional, era acum reprezentantul României la reuniunile importante din domeniul astronomiei. Ca urmare a inițiativelor sale, România este unul dintre cei 19 membri fondatori ai Uniunii Astronomice Internaționale, înființată la Bruxelles în 1919. Pentru activitatea științifică desfășurată, Nicolae Donici a fost ales în 1922 membru de onoare al Academiei Române. În același an, 1922, a participat, din partea României, la adunarea generală a Uniunii Astronomice Internaționale. Cu această ocazie, Nicolae Donici ține o cuvântare convingătoare, iar România devine membră a acestui for științific internațional. Se părea că a găsit liniștea necesară pentru observațiile astronomice la care lucra. Doar aparent, pentru că în 28 iunie 1940, Uniunea Sovietică, prin pactul Ribbentrop-Molotov, îi cere României să-și retragă administrația și armata din Basarabia. Astronomul Nicolae Donici pleacă din Dubăsari și vine la București. După ce, în 1941, armata română trece Prutul, Nicolae Donici merge la Dubăsari să-și recupereze lucrările științifice și aparatura lăsată aici. N-a mai găsit nimic. Administrația sovietică a luat tot. S-a reîntors la București, unde și-a reluat activitatea la observatorul astronomic din capitala României. În primăvara anului 1944, perspectiva bombardamentelor asupra Bucureștiului îl determină să plece la Paris. Avea 70 de ani. Astronomii din Franța îi cunoșteau activitatea profesională, așa că a fost angajat la observatorul din Paris, dar era departe de familie, departe de țară. S-a stins din viață în data de 22 noiembrie 1960. Este înmormântat în Franța, lângă Nisa. Părinții săi, Nicolae și Limonia Donici, sunt înmormântați prin grija oamenilor de azi în cavouri frumoase din localitățile de Baștină, Bezin, acum Donici, respectiv Dubăsarii Vechi. Nicolae Donici își doarme somnul de veci într-un mormânt modest de lângă Nisa, Franța. Câțiva locuitori din Dubăsarii Vechi mai păstrează obiecte primite de la Nicolae Donici. Un aparat de fotografiat, un ceas cu pendulă montat pe perete. Ca recunoașterea contribuțiilor sale în astronomie, un asteroid îi poartă numele, mai precis, asteroidul 9494 Donici. Observatorul astronomic al Universității de Stat din Moldova poartă numele Nicolae Donici. O stradă din Chișinău poartă numele Nicolae Donici. A primit titlul onorific de doctor honoris causa al Universității din Coimbra, Portugalia. În 11 septembrie 2024, Academia de Științe din Republica Moldova și Academia Română au marcat printr-un duplex științific 150 de ani de la nașterea lui Nicolae Donici. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre astrofizicianul Nicolae Donici, unul dintre reprezentanții neamului doniceștilor, trăitor atât pe malul stâng cât și pe malul drept al Prutului. Unul dintre ei, pe care nu l-am amintit în povestirea de azi, a fost Gheorghe Donici, născut pe lângă Bacău. Participant în 23 noiembrie 1916 la bătălia din Primul Război Mondial, cunoscută sub numele de Șarja de la Robănești. Pentru a-i cinsti memoria, o stradă din Craiova poartă numele Gheorghe Donici. La finalul acestui episod, pentru consolidarea mesajelor transmise, vă sugerez ca, într-o zi de lucru, să mergeți la Biblioteca Alexandru și Aristiaman din Craiova. Cereți și răsfoiți cartea Astronomul Nicolae Donici, Enigme descifrate, autor Magda Stavinski. Vă mai sugerez ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să faceți o plimbare scurtă pe strada Gheorghe Donici din Craiova. Plecați de la intersecția străzii Tabaci cu bulevardul 1 Mai, mergeți pe strada Tabaci înspre strada Râului. Pe partea dreaptă se intersectează cu strada Gheorghe Donici, o stradă scurtă care afluiază spre strada Râului. Deși plimbarea poate dura puțin, aveți ambianța potrivită pentru a rememora fabulele lui Alexandru Donici, printre care fabula Greierele și Formica și Musca. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

only on Radio South.

0: Mami, să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Îndeloare.
4: Haina colorată a lupului, de Avery McDonald. Pentru că bunătatea și iubirea pot dezvălui măreția. În pădurea mare, deasă, zânelor li s-a vestit că iarna cea viforoasă, uite, numai ce-a sosit. Cursul apei va îngheța, venind de la munte, vântul cu un strat tufos de neam va acoperi pământul. Marea bufniță a dus vorbe în pădure, departe, că orice viețuitoare de veste să aibă parte. Catren pe dată s-a întristat, căci iubea căldura verii. Ea știa că gerul iernii nu e tocmai amuzant. Cu șosete mereu ude și cu haine mari și grele, mâini, picioare înghețate, iarna duce doar belele. Dar Wolfgang abia așteaptă să vină frigul ninsoarea, căci în haina lui cea nouă nici nu va simți răcoarea. Haina bleu portocalie, cu dungi roz și cu buline, se potrivea de minune cu perechea de botine. Bunica lui o făcuse cu grijă și cu iubire, dar prea cald fusese în codru s-o poarte cum se cuvine. Dar acum, fiind vânt rece și zăpadă și băltoace, hop! Pe el haina își puse și-o zbughi ca să se joace. Pe când fluiera ferice cântecul cel mult iubit, doi ratoni și un șoricel și un câine au venit. Mușterii îi părură cam ciudați când i-a privit. Ratonii m-ar fi fost de treabă, câinele însă un scrântit. Șoricelul, of, of, doamne, arăta aticălos, dar avea un năsuc dulce ca un bob de jeleu roz. Mârâind, câinele zise: arăți ca un clov plăpând, haina-ți parcă e de fete. Și îl împinse la pământ. Cu doi bulgări de zăpadă, șoricelul îl lovi. Ratonii râseră tare. Pe lup, plânsul podidi. Când cei patru au plecat, el s-a curățat de nea și târâși s-a îndreptat spre iubita casa sa. Ajuns înapoi acasă, stătea trist și părăsit. Căminul lui din copac era locul potrivit. Lui Wolfgang îi era frică afară să iasă iară, în caz că turbatul câinea și ratonii aveau să apară. Cum Wolfgang stătea acolo ghemuit și pe muțește, păianjenul coborâ pe oață să îl vadă cum zâmbește. Oh, prietene, îi spuse, nu sta aici izolat. Știu că ce-au spus cei patru pe dată te-a întristat, dar nu haina e motivul pentru care au fost răi. Ar fi necăjit pe oricine. Pur și simplu, așa-s ei. Unii dintre noi, cei care am fost grav răniți cândva, ar zice că răutatea e un fel bun de a te purta. Unii sunt cruzi cu oricine și aduc doar întristare, dar ei nu știu cum se simte sufletelul când te doare. Pe acești indivizi iubește-i. De asta au nevoie toți. Fii tu bun și curajos. Ai să vezi că ai să poți. Despre starea ta de acum vorbește cu cineva. Cred că bufnița înțeleaptă te va sfătui cumva. Prietenii tăi, cu toții, sunt acolo jos, în spate. Le lipsești și, pe deasupra, poartă haine colorate. Wolfgang se uită pe geam, în grădină, ca să-i vadă. Toți amicii lui de joacă făceau îngeri de zăpadă. Bufniței apoi îi zise
1: că el încă se temea, dar gândul rău se și duse când spuse ce-l supăra.
4: O să am grijă de tine,
1: bufnița i-a zis șoptit. Dacă s-or întoarce aceea, o să-i alung negreșit. Deci s-a îmbrăcat cu haina și a ieșit cu chef la joacă. Nimeni vreodată pe lume de râs n-avea să-l mai facă. Trecură zile, săptămâni și se distrau toți fericiți. Făceau oameni de zăpadă, chiar de ierea soare cu dinți. Apoi, într-o zi, se întâmplă de-a pititea să se joace. De fapt, asta tot făceau de câteva zile încoace. Și pe când se ascundea, ceva ciudat auzi. Pe râul din apropiere, gheața groasă pârâi. Urmând scrâșnetul la vale, alergă până la apă, dar când a ajuns acolo, a amuțit de îndată. Dând din labe și urlând, un biet câine se zbătea. Ajută-mă, rogu-te, scapă-mă de moartea grea! Fără să mai stea pe gânduri, îi aruncă un băț lung. Ține-te de bățul ăsta! Repede, că mă scufund! Apoi trase și tot trase cu puterile lui toate, dar când îi observă fața, blana îi se zburli pe spate. Câinele ce se zbătea era cel ce cu a lui Cioacă îl jignise atât pe Wolfgang și îi luase cheful de joacă. Pe cel de care se temea trebuia să îl salveze. Se temea, dar trebuia curajul să-și demonstreze. Cu putere îl trase afară și căzură la pământ. Dinții clănțăneau acum dulăului mult temut. Fața i se învinețise, corpul îi tremura udluarcă. Înghețase tot săracul. Wolfgang știa ce să facă. Dezbrăcându-se de haină, câinelui cel ud i-o dase, apoi încheie fermoarul și gluga pe cap i-o trase. Mai apoi, ca prin magie, câinele se încălzi și pe moaca cea speriată culoarea îi reveni. Se opri din tremurat, blana nu-i mai era udă. Dar, spre uimirea lui Wolfgang, câinele începu să plângă. Nimeni nu a fost vreodată atât de drăguț cu mine. Dar ție de ce îți pasă de te porți așa de bine? Wolfgang îl privi cu milă și văzu că nu-l mințea când îi spuse cu sfială cât de rău lui îi părea. Wolfgang nu se mai temea și se simțea în largul lui, fericit că îi scăpase biată viața câinelui. Dragostea, prietenia îi făceau să strălucească. Ceva magic se întâmplase în ziua aceea aleasă. Cum se cade se făcuse câinele cel rău și hâtru? De ești curajos și-ți pasă, poți să fii de tine.
3: Radio Sim, fabricat în Craiova.